er fredag og helgen. Og I dag kommer temperaturen opp I en 15 grader I skogen. Jeg Åge og skal være med I to timer. Jeg får med Herman I en halvtime etter 11.

0: God morgen, Herman. Velkommen i studio.
1: Takk, takk. Og riktig.
0: På en herlig fredag.
1: Ja, er det ikke godt med helg? Du.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Fotlenka, eller ikke fotlenka, det er blitt en stor diskusjon.
0: Ja, det er det, og nå snakker du jo om Marius Høiby og rettssaken i går på et kvarter.
1: Ja. Og nå han skrev leserbrev, der han argumenterer for hvorfor han bør få fotlenka.
0: Ja, han har absolutt lov til det, synes jeg.
1: Klart det.
0: Selv om de fleste av oss er veldig enige med retten i at det ville være å gi han en særstilling som en, ja, han er ikke representant av kongefamilien, men han er på en måte involvert i kongefamilien. Ja. Jeg må mest kunne si det.
1: Men det ville ikke være så veldig særstilling, okay?
0: Hvis han blir dømt for seks voldtekter og får dommen så aktor kreft, nemlig 6,5 års fengsel, så ligger det langt over det som er normalt for fotlenke.
1: Men fotlenke, for det første så kan du få fotlenke som alternativ til varetekt. Det er det ene. Det andre er at dette med fotlenke er veldig stor vekst.
0: Det er veldig stor vekst for mindre dommer, for eksempel promilledommer, tjueri av lettere sort, i den grad er lettere sort av tjueri. Men dette, Marius Høiby, det snakker om alvorlige tilfeller av lovbrudd. Han står tiltalt for seks voldtekter og ulike lovbrudd.
1: Ja, men du, jeg tror det er folk som er tiltalte for veldig mye mer alvorlige ting enn det som er fotlenka, for det at fotlenka blir også brukt mye på slutten av en soning. Og faktisk er det sånn at det er 3000 saker i året med fotlenka også.
0: Ja, det er greit nok at det er mange tusen i året. Men er de tiltalte for brudd på samvær, brudd på seksualloven? Nei, det er nok lettere, det er bare det vi har så duel med lettere lovbrudd i dette landet, Herman.
1: Nei, jeg tror det er folk som sier, men det er noe så, det er noe så. Men
0: ja.
1: Når vi er tilbake i Norge, da må vi snakke litt om hvordan det begynte.
0: Ja,

fine stemmen til Ruben med Miriam Bryant. Der du brent vår bro, heter den. Vi går mot klokka fem. Da skal du få litt nyheter. Før det så rekker vi jo innom Somber.

0: Astrid Marie Hadland, er vinner to rekke her I runde 1. Bingo betaler 38, etterpå satt vi 24. Da skal vi spille tre rekke. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå blir 18. 1-8. En enkel en. Trettien. Tre en. Femten. En fem. Tjue ni. To ni. Tjue fem. To fem. Seksti seks. Seks seks. Sytti seks, sju seks. Førti to, fire to. Tretti to, tre to. 63, 6, 3. 23, 2, 3. 82, 8, 2. 77, 7, 7. 27, 2, 7. 43, 4, 3. 79, 79. 62, 62. 16, en seks. 34, 3, 4. 30, 3, 0. 9, enkel 9. 13, en, tre. 3. Der ringer telefonen med sjekke bingo.
1: Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer.

Og det var Bonnie Tyler det med melodien Bitter Blue. Så vi skal gjerne god bedring med det. Vi må minne om spørsmålet inn til damene våre. Så da var det 28 000, og man trenger ikke akkurat tenke på penger, så er det sagt. Man må vel tenke litt menneske, skal vi gjøre det, så har du fått litt hjelp på den da. Og da er vi klar for første spørsmål, om skulle det være det da. Og da er det jo rett og slett, vi skal ut på tur, aldri sur, er det ikke så det heter? Og da skal vi ta en tur, hvor vi da kan se den lille havfrua. Og hvor må vi hen for å kunne se den? Det lurer vi på. Og det er jeg overvist om at det vet dere i de tusen hjem. Hvor må vi hen da? Vi undres. Og du ringer og skriver inn til oss, så du aldri har gjort det før. Living next door to Alice, hvordan tror du det fungerer? Vi får høre.

0: Ja, så var det det hvem var ellers da, det sier ikke historien så mye om, men det var sikkert greit nok å være nabo med henne, vil vi jo anta og tro. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og hvem i all verden kan det være?
1: Ja, da var vi i Lillehammer.
0: Da var vi rett og slett i Lillehammer, og da sier vi jo riktig god kveld til deg, og hva heter du da?
1: Geir Høyesveen.
0: Geir Høyesveen, det var navnet ditt, vet du, så da liker vi godt, han gjør vi ikke det.
1: Da vi i rute. Da vi,
0: da her, vi i rute, ja.
1: Ja, det da.
0: Hvor står det til med en Geir i dag, da?
1: Det er kjempebra.
0: Nå, er det?
1: Ja. Mm. Nei, nå, det er så fint vårvær her, og nei, nå er det, jeg trives godt om dagen nå. Jeg har fått sett ut litt blommer og ja. Ordnet litt ute i hagen. Og, ja, nei, nå...
0: Nå er det bare herlighet og glede, ja.
1: Ja. Nå går det i gleden. Det gjør det. Ja, absolutt. Ja, da.
0: Og vært med og feirt dagen, det har du vært?
1: Nei, jeg har ikke feiret dagen snart, men jeg har hatt ut flagg i dag. Det har jeg gjort.
0: Det har du gjort, ja.
1: Ja, da.
0: Det var derfor jeg har gjort litt, vet du.
1: Det har jeg gjort litt ennå for dagen, da. Ja, da.
0: Ja, 8. mai, det var jo en viktig dag i sin tid, det var det ikke vel?
1: Det var det, vet du. Men det var før jeg ble født, dette her, så det, men det er ikke vel, nei, da. Det var en viktig dag, det var det, absolutt. Mm. Ja, da.
0: Og så har vi jo disse veteranene også, vet du.
1: Ja da, det har vi. Ja, da.
0: De feirer jo også dagen sin i dag.
1: Ja.
0: De som måtte være igjen skyndte minke vel på deg også.
1: Ja, jeg skulle til å si at det blir jo færre og færre til dømmer, så klart.
0: Det gjør jo det. Mm, så man, ja, vi må feire dem mens vi enda har dem, vet du.
1: Det må vi, absolutt.
0: Ja, de gjorde en god jobb de for landet Norge, tror du ikke?
1: Absolutt, ja, ja. Jeg lærer til dem.
0: Ja, hvordan hadde Norge vært uten de, tror du?
1: Ja, si det. Ja, det er ikke godt å vite.
0: Nei, det er ikke det. Det var godt at vi hadde de, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, ellers har du bedrevet dagen med, da?
1: Nei, da driver jeg nå på ettermiddag, så jeg driver litt ute, som sagt, jeg har hatt ut litt, for nå frosten snart over, så nå har jeg hatt ut litt blomster og gjort meg litt vårklar til...
0: Ja.
1: Ja, det skal liksom være klart å rydde av årene og pynta. Synes jeg at i 17. mai, alt skal være på stell der.
0: Ja, for du vet, det er jo allerede neste helg der, så nå går
1: det
0: unna.
1: Ja, det går så fort, det går så fort, ja, det gjør det, skjønner du.
0: Du vet, det er jo jul før man nå, bra.
1: Ja, ikke sant? Det også, ja da. Ja, et år går fort.
0: Tiden går fort, så vi må jo bare fylle med så godt vi kan, må vi ikke det?
1: Vi må gjøre det, og nyte hver dag vi kan.
0: Det har jeg tro på, tror ikke du også det?
1: Ja da. Ja, absolutt.
0: Hva er planene dine for helga da?
1: Jeg har en tek interesse for gamle veteranbusser, så vi har dugende hver lørdag. Så vi driver og restaurerer veteranbusser, så det skal ut på i morgen.
0: Ja vel, hvor gammelt er gammelt da?
1: Det eldste er fra 1954 til 1971.
0: 1954 til 1971, ja.

0: Og alt med I gruppa, så nei da, det går kjempefint, det.
1: Ja, og da skilte både de og kjørbar, og alt bare herlighet og glede.
0: Ja da, unntatt den vi rester, de med restering på nå, så alt kjørbart, og så om 14 dager nå, så I pinsehelga, så reiser vi ned til Dahl, eller Eidsvoll, på landstreff. Skal vi ha et par dager der nede?
1: Ja, med bussene.
0: Ja, det utstilling, det et sånt landstreff da, som dette, så da kommer det jo folk ifra land og strand.
1: Hæ? Hva? Er det kunne vært ikke det vært der, var det ikke det?
0: Ja da, ja da.
1: Ja, er det rått? Nei,
0: dette varier litt ennå. Jeg var ikke med I fjor da, men i fjor så var det, da var det I Haugesund. Så nei da, dette rundt omkring I landet,
1: ja.
0: Fra år til år.
1: Mm. Ja. Det rundt der Eidsvollbygningen, tror du det?
0: Ja da, vi skal på omvisning på Eidsvollbygningen.
1: Ja vel.
0: Ja, det en guidet tur som vi skal på der, skal vi være med på så.
1: Mm,
0: skal vi på Sporveismuseet I Oslo, ja da. Det, mm.
1: Ja. Da ligger den der hyggelige helg for dere da, vet du.
0: Ja, da krysser vi bare fingrene, for da må vi be til våre værguder om at vi får oppholdsvær I hvert fall.
1: Ja, men for å leve I håpet, ja, men ikke være håpet kan ingen ta for oss.
0: Ja.
1: Så da ligger vi godt den, ja. Har du noen hilsener eller platønske, eller hva måtte du ha, tror du?
0: Ja, platønske har jeg snakket med dine kvinnelige medprogrammere på bakrommet med.
1: Ja, vel.
0: Vi kan ta hilsninger først, jeg har ikke svaret på spørsmålet, eller nå vet du, vi skravler oss bort, vi.
1: Nei, du har ikke svart på det en gang, vi skal jo på tur med, vet du, det var den der havfru også.
0: Ja, vi skal til Havfrø I København I Danmark I en tur, og vet du.
1: Det med sko, vet du, og det skjønte det var norsk I Danmark, det ikke det de påstår?
0: Ja, de sier noe der, da. Det er vel kanskje vært like greit å være dansk I Norge og til tider. Denne krona flyr jo opp og ned, vet du, så det...
1: Ja, nå det jo renteøkning også, vet du, så det river jo etter hvert.
0: Ja, det gjør det. Mm. Det gjør det.
1: Ja, sånn livet.
0: Ja da. Nei, men helsninger nå skal vi ta med der, så det vel flere som ligger I kø. Ja. Der vil vi sende helsning til Hege Renate og Tor Arne Ludgren I Målv.
1: Ja.
0: Og til Knud Morten Nyberg på Lillehammer, jeg regner med han hører på. Og så tar vi en liten tur ned om Indre Østfold til Ronny Negård.
1: Ja.
0: Og ellers andre, eller andre kjente som eventuelt måtte høre på IR-radion.
1: Ja, da har du fått med deg alle, vet du.
0: Da har jeg gjort, vet du.
1: Ja, men det var helt herlig. Da må du kose deg, og så ha det fint og godt, og takk for at du ringde inn.
0: Det like så. Takk for at du held julen I gang.
1: Det jo ingen årsak, det vet du.
0: Neida, da høres vi jo med neste anledning. Sånn
1: det,
0: ja,
1: det gjør meg. Ha det bra.
0: Ha det bra, du.
1: Ha det, ja. Ja visst, det var Geir Høyesveen, som var fra Lillehammer, ja. Da må vi vel teste øyrene våre litt, at de oppe og går, og ikke minst hukommelsen også. Det kan jo være litt greit at begge deler fungerer. I alle fall sånn av og til når man trenger det. Og det skal man prøve nå, så da gjelder det å høre godt etter denne melodien her. Jeg ser han bare 1,53. Det ikke så all verdens lang tid det, så her det om å gjøre øyre på stilk og ja, det som måtte fylle med. Så kommer spørsmålet så tilknytning til melodien rett etterpå.

Og du all verden kunne være Mozart, men det var jo ikke det. Det var Marc Antinoa i stedet for. Men denne melodien her, den skulle få oss til å tenke på et eller annet TV-program, og vi lurte på hva TV-program er det vi tenker på da. Ja, klarer du den, og det gjør du, så ligger du du alle godt an, tror du ikke det? Vi regner med det. Og da, mens du lurer litt på det, hva TV-programmet tenker på, så skal vi ha en liten truddelutt, og da er det bare å ringe inn og sende opp meldinger og stå i, så finner vi nok alltid ut av det.

Og det var Jan Høylande med melodien Butterfly, det var det. Da må vi ha et spørsmål, vi må ha det. Og da lurer jo litt med litt grann på, for en del år tilbake i tid så var det et fly som da landet på denne her plassen vi skal frem til nå. Og det var jo stor oppstandelse og stor ståhei det, det var jo det, var det ikke det? Og da lurer jo vi på, hvor ligger den røde plass? Hvor finner vi den henne? På kartet vårt, det lurer vi på. Og har du kontrollen på det? Det regner med at det har du. Så er det jo bare å ringe inn til her, så har vi et svar på det. Så tar vi det roen hele derifra. Og du glemmer ikke disse prosentene våre selv, 30-34%. Og det var ikke drikkbart, men vi hadde jo funnet ut av det. Så vi trenger ikke tenke på det. Men da var det den røde plassen. Hvor i all verden finner vi den? Vi lurer sterkt på det. Har du peiling på det, så ring inn til meg.

0: Mona Gilben var jo dette da. Da må vi drøse med neste innringer og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det var Reidar Hansen her.
0: Da har vi fått med Reidar Hansen. Ja, men da ligger vi godt, den gjør vi ikke det.
1: Ja, burde gjøre det.
0: Ja. Hvordan ligger det med Reidar i kveld da?
1: Jo, det er jo det stort sett bra, det gjør det.
0: Mm. Bare stort sett, ja.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har fått noe sånn høres ut, for de sier det som jeg snakket med, de sier at det høres på kjøla, det må være, fader, jeg har vært på kjøla hele tiden i vinter da, så det må være noen pollengreier eller noe sånt jeg har fått, tror jeg.
0: Er det sånn noe det går i nå, ja?
1: Ja, jeg trodde ikke det, jeg har aldri hatt det før, men jeg hadde noe når jeg var barn, husker jeg, da måtte jeg ta sprøyter og sånn.
0: Ja, ja, du vet aldri ikke, så kom jeg alderdommen, vet du, du er ikke noen ungdom lenger.
1: etter barndommen, det kommer noe etter barndommen nå, og vokse, også middelalderen, og så nå har vi havnet
0: i den eldre gruppa. Havnet i barndommen igjen, vet du, hva?
1: ja, uff.
0: Ja, det er aldri godt å vite, er det vel?
1: Nei, det er sant det.
0: Nei, men det kan være pollen, vet du, for det er gode spredning på det nå for tid, og er det ikke det?
1: Ja, jo, det er jo det.
0: Mm-hmm. Du får prøve med noe syrtek, vet du.
1: Ja, jeg vet det, men ja, det er jo det. Jeg har gjort det før for mange del år siden.
0: Ja, hvis det er til oppdrivet. Og så hadde du leveringsproblemer med det for hele Norge. Jeg jobber jakt etter det nå for tid, og.
1: Ja, det er jo det.
0: Mhm. Så kanskje det ikke er så lett å få tak på, men gjør et forsøk i alle fall.
1: Nei, hva heter det? Forsøket verdt?
0: Det er forsøket verdt, ja. Du vet ikke før du har prøvd. Ja, men så var det en kameraten vår som var ute på flytur, vet du. Hvorfor i all verden var han det, da?
1: Ja, du, det var jo han der tysker, men han fløy jo, han heter jo Rust, det tror jeg husker han fløy. Men det er nesten 40 år siden, og jeg forstod sånn det var i 1987.
0: Var det i 1987, ja?
1: Ja, jeg tror det var det. Han fløy fra, jeg tror faktisk han fløy fra Finland, ja. Ulovlig å se inn i Russland, og så landet han jo i Kreml i Moskva, da.
0: Ja, på denne her.
1: Eller Røde Plass, ja.
0: Den Røde Plass, ja. Det ble da jo en stor oppstandelse av.
1: Ja, jeg gjorde det. Han var ikke gamle karen heller, tror jeg.
0: Nei, han var jo ikke det.
1: Nei, det var jo 20 år, cirka. Ja.
0: Hvordan gikk det med han? Husker du hvordan det gikk med han? Om han fikk noe straff? Hvordan gikk det?
1: Ja, det var det da. Det husker jeg det heller. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke sikkert han fikk noe straff. Det var sikkert ikke Putin som var der da, så.
0: Nei, kan det ha vært han Brezhnev da, eller noen før han?
1: Ja, det må ha vært noen Brezhnev eller noen av de der. Det er jo nærmere 40 år siden her.
0: Ja, det er jo det. Så da var det i hvert fall ikke Putin.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ikke den gangen.
1: Nei.
0: Nei, vi har vel mer enn nok med han nå, har vi ikke det?
1: Ja, jo, det har jo det.
0: Ja. Mm. Nei, altså, han prøvde på det, han, og det resultatet var jo vellykket, vet du. Han trodde,
1: ja, det var jo det.
0: Vi hadde de som gikk tur på plassen der, vet du, plutselig så landet det med fly da, vet du.
1: Ja. Ja,
0: det må jo være litt spesielt også. Men
1: så
0: er det vi måtte til Kreml, og da er vi i Moskva.
1: Ja.
0: Ja, så der var det det foregikk i 1987.
1: Ja.
0: Det er jo ganske fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja, det er jo helt utrolig, nesten 40 år siden snart er det.
0: Ja, så klarer vi enda å huske det, vet du hva?
1: Ja, jeg tror jo hjernecellene våre er litt bra, Alf, ja.
0: Ja, av og til så glimter de til, men det er jo ikke vel verden så lang tid med dere hver gang.
1: Nei, det er ikke sikkert. Ja, det er ikke sikkert det er så gale som du vil ha det til.
0: Tror du ikke? Det er bare verre, er det vel?
1: Ja.
0: Jeg har ikke opplevd det at det beste du tenker at nå skal jeg gjøre det, og så kommer det en meter så du glemmer hva du skal gjøre.
1: Ja, men du vet, jeg pleier å si til den gamle moren min på godt over 90, da, så sier jeg hører det jeg vil høre, sier jeg.
0: Akkurat, ja. Jeg kan mene noe om det, da.
1: Nei, da har jeg... Da har jeg vært sånn siden jeg var barn, sier hun.
0: Akkurat, ja.
1: Ja,
0: men det er jo aldri så galt at det ikke er godt for noe, tror du ikke det?
1: Nei, det er sant, det.
0: Ja, da, vi hører det vi vil høre.
1: Ja. Gjør det.
0: Det gjør man. Og ser det med vilse og så videre og så videre.

0: Kom til meg, mine kjære lydere, så flott her, ja. Jeg ser jo en av huet visste hvor dette var, og det gjorde Sissel også, og det gjorde Hans, ja, så da ligger vi godt, han gjør vi ikke det. Og jeg ser Sissel Jensen, hun oppe og hoppe, hun vet du, og du nesten ensbetydende med at vi må jo ha innslaget med limerik, jeg vet du, med det jo ensbetydende når det gjelder deg. Så det bare sende inn det, vet du, så skal vi prøve å lese de opp i det beste evnet. Enten jeg eller Trylte eller Finn en i Strandgard også kan lese, det går helt sikkert bra. Vi gjør et forsøk. Men da må vi snakke med neste innringer, og så sier vi hallo, hallo.
1: Karl Åmått.
0: Det var Karl Åmått, ja. Hvor står temaen Karl i dag, da, vet du?
1: Det står godt,
0: ja. Ja, jeg sitter her og, og plukker av skjorter. Du vet, jeg har begynt å røyte. Røyte du?
1: Nei, det er ikke som jeg heter røyte med.
0: Er det ikke, ja?
1: Ja,
0: det
1: er litt, men
0: jeg
1: er ikke plagt av det, altså.
0: Du er ikke plagt, nei?
1: Ja, ikke tomt. Nei.
0: Nei, det er feile greier, men røyting er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, men liker det ikke å gjøre med.
1: Nei.
0: Nei, men det hører vel gjerne alderen til, gjør det ikke det?
1: Det gjør nok det.
0: Ja, så det er noe så det. Ellers, hva har du bedrevet dagen din med, da?
1: Jeg har vært en tur på Kvartnallene i kveld på dans og bingo og åresalg og åreavvater.
0: Det var det også, vet du.
1: Ja.
0: Og du regner med at du vant, du, og det som måtte fylle med...
1: Nei, men de vant. Og med boreksatene, så de må ned.
0: Ja, delte de med deg?
1: Nei,
0: jeg tror ikke det. Ja, men så kjipt, da.
1: Ja, de fikk en sjokolade ved bein frem.
0: Ja, så det... Det var jo fantastisk, var det ikke vel?
1: Helt utrolig.
0: Helt utrolig, de er stille også, er det ikke vel?
1: Ja, det er
0: det. Ja da, jeg har også hatt flaks til dager for suppa det kom meg i dag.
1: Å ja?
0: Ja, jeg trylte det med sånn tomatsuppa til meg.
1: Ja, ikke det?
0: Ja da, så vi har det godt her på radioen, har vi ikke vel?
1: Det er det.
0: Ja, hun steller vel med oss, så gjør hun ikke.
1: Ja.
0: Fyller oss på do og mat, og så regner vi hverandre, vet du, var det travelt der på telefonen?
1: Torka dere og alle ting.
0: Hæ?
1: Og torka dere og alle ting.
0: Ja, ja, ja, vi er allsidige, den dame der, vet du, det er ikke rusk, vet du.
1: Ja.
0: Men vi har noen hjelp, vet du, med å komme opp i året.
1: Ja, den er nå.
0: Ja, da. Kan aldri bli for mye av det, kan det vel?
1: Nei, det er ikke for mye hjelp.
0: Å, nei, langt ifra. Hjelp er noe vi liker. Men vi hadde vel et spørsmål til deg. Hva i all verden var det, tror du?
1: Det var hvor Big Ben var henne.
0: Ja, det var det, vet du.
1: Det må være i London.
0: Det må være i London, det vet du.
1: Mm.
0: Mm, og det er jo et prektig urverk, det er det ikke vel?
1: Ja, det er vel gammelt av nå.
0: Ja, nå må det vel begynne å vokse seg stort og sterkt, det også må det ikke vel.
1: Ja.
0: Jeg synes alltid vi har hørt om Big Ben.
1: Ja, er det lodd eller trøtte de det opp, tror
0: jeg? Nei, jeg tror at de har sånn en nykkel sånn som de har hatt på veggjura, vet du, så han går opp med han der opptrekkeren.
1: Ja, ja. Husker de? Hva skal du opp det store jura?
0: Ja, men han klarer det, de er to stykk, så de klarer det.
1: Ja,
0: men da... Du husker de nyklene som vi brukte da når vi skulle trekke opp veggjura?
1: Ja. Mm. Og så i botten, der lå der jeg bodde med settele.
0: Jo da.
1: Og når pendelen begynte å gå i de og stoppte, så måtte vi gå i banken med de.
0: Nei.
1: Ja, og det er sånn det står der med de pengene.
0: Inne i klokka, altså?
1: Ja, lukte opp den døren, og så lukte opp noen traktorer, for det er ingen tår å gå inn der, for jeg kunne vært i helsleggende, den pendelen.
0: Ja, det var det de kunne, vet du. De må i alle fall være ganske kjappe på labben, vet du.
1: Ja.
0: Det er nei, sikkert, ja.
1: Det er risikosport å vane klokke.
0: Ja, det er risikosport. De må bare få henge i fred der de henger, vet du.
1: Ja.
0: Mhm. Så det er sånn, nei, jeg vet ikke hvordan de trekker opp denne klokken, jeg har ikke peiling. Jeg vet ikke om vi går på strøm eller hva vi gjør, men vi gjør gjerne ikke det. Vi må gjerne ha litt hjelp, må vi det? Vi er såpass gammel, eller?
1: Nei, jeg aner det ikke det.
0: Nei, ikke aner jeg det heller. Det går nok an å google det hvis vi skulle plent ha lyst til det, vet du. Om det er at det er ting vi må trekke opp, eller om det ordner seg selv, det er aldri godt å vite.
1: Nei.
0: Nå har pleieren min begynt å google her, så da ligger vi godt an.
2: Manuelt med hjelp av et sveivsystem.
0: Jaha, hørte du det? Det var manuelt med hjelp av et sveivsystem.
2: Tre personer bruker 3 timer.
0: 3 timer for å trekke opp denne klokka, det høres ikke ærlig ut.
1: Det er da veldig utveksling.
0: Ja, det er jo det, men nå går vel gjerne lenge også, da, sikkert.
2: 3 ganger i vega.
0: Ja. 3 ganger i vega. Du og du, det er litt av en jobb å få gang på det urverket der, altså.
1: Ja.
0: Mange mann trengs det også til det der, vet du, i alle fall mer enn 2. Det må være 3.
1: Ja, ja.
0: Ja, altså 3 ganger i uka. Det er nesten 100% stilling det der, vet du, er det ikke vel?
1: På 3 timer, det er fullt trim, de trenger ikke trimme deg.
0: Nei, de trenger ikke det, for det er sikkert trapper opp, vet du, for vi er jo litt i høyden, ja. Det der klokkesystemet der.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, sånn ender det. Hadde det vært meg, så hadde jeg sett i et batteri, tror jeg.
1: Det var stor Tesla-batteri,
0: det. Det er stor Tesla-batteri, vet du. Mm. Så går det seg kula, tror du ikke?
1: Ja, det er gjort det.
0: Så går det helt fint det, vet du, for det er en del trapper også oppe. Hvis det er at man skulle få lyst til å trekke opp det der uret, det er noe man neppe får etter disse opplysningene, men vi må i alle fall gå 334 trappetrinn oppe.
1: Hva er det
0: du synes det var ved Hanaberg, Ulvanøy? Ja, det er vel noe sånt 330 opp til Hanafjellet også, er det ikke det?
1: Ja.
0: Ja, så tenk når du kommer opp der, så skal du begynne å trekke opp denne her Big Ben etterpå, vet du. Du er rimelig gående bare du kommer opp.
1: Må vente i 3 timer før du begynner å trekke.
0: Ja, det tror jeg. Må ha en liten siesta, vet du, etter det der greiene.
1: Ja.
0: Du, allverden. Ja. Det er ikke bare, er det vel?
1: Nei.
0: Men du er i hvert fall fine der og står og gjør sikkert jobben og vel så det. Men London, det var alldeles korrekt, var det ikke vel?
1: Det er flott.
0: Så dermed så har du fått deg en lapp i hatten du også, de sier, ja.
1: Ja, lapp i hatten.
0: Ja, synd hatt, at det har vi jo ikke, har vi vel.
1: Ja, det kaller det hatt.
0: Åja, vi kaller det for hatt, ja, men det er ikke hatt, altså, nei.
1: Nei.
0: Nei, men vi kaller det for det. Men du får i alle fall en lapp, så da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, da, har du noen hilsener, eller hvordan ligger vi den?
1: Jeg helser det dere i studio, alle som hører på en skyld i gode helg.
0: Ja. Og da har du roen på da.
1: Ja, da har jeg roen på
0: det. Ja, men det er jo helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Da må du ha en riktig fine helg videre og kose deg, og tusen hjertelig for at du ringde inn. Så må du ha det fint og godt.
1: Takk, like så.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Karl Aamodt. Jeg ser klokka den fortla går, den, og vi må jo begynne på ønskemelodiene også, for det er vel en del på gang, ser jeg, så da er det jo sånn at det må jo bli kveldens siste innringer dette her, så får vi jo bare ta det i roen derifra. Og da, ja, når jeg gikk på skole, det er jo noen år siden, det var ikke akkurat i går. Da husker jeg det at vi leste. Ja, det gjorde vi jo hver dag på skolen, for så vidt. Det var ikke bare en gang, det var mange ganger. Men vi hadde jo klassesett av bok og setter så mye som Anne Franks dagbok. Og den måtte vi lese, du all verden, det var jo en plage, men vi slapp jo fjona, vi bare måtte. For det var en del av pensummet. Men så lurer vi på, hvor må vi hen? Når det er at vi skal besøke huset som Anne Frank satt og skrev denne her dagboken sin i. Hvor må vi hen da? Det kan vi jo sterkt lure på. Anne Frank, ja, henne har kan med alt om og vel så det. Så da lurer jo vi på det. Så vil du være med, heng på. Kveldens siste spørsmål, så tar vi det hele derifra. Og glem heller ikke prosentene våre, det var 30-34%. Og vi anbefaler ikke å drikke dette greiene her, det vil ikke anbefales. Prøv for all del ikke hjemme. Det er ikke det anbefaler, men man må tenke noe annet enn akkurat det drikkerier, man må det. Men forslaget ditt til det vi er på jakt etter. Ring inn til damene på der det er telefoner, tekstmeldinger og fullpakke.

Og der var den melodien der ferdige den også, vet du. Men vi må ha spørsmål, vi skal ut på tur. Vi må ha spørsmål inn i middel og alt, og må vi ikke det. Og da skal vi til Legoland. Hvor mange av dere har vært der gjennom livet? En gang, to ganger, en ganger. Jeg har ikke vært, jeg har bare hørt om det. Men i alle fall, hva land må vi til for å komme der? Det kan vi jo lure litt grann på. Og da er det jo bare å sende opp meldinger og ringe inn, og så tar vi hele roen på det. Så har vi gangen. Og da var vi kommet til Smoky, ja. Da var det Torader-trioen, ja. Så var det Jurspelpolkan som var ønsket der, da.

Det var Sia fra Heartbreak, det var jo det. Og for å komme til Legoland, ja, da må vi jo til Danmark, og det var da flere som hadde kontrollen på, man så jo det. Og vi skal ut på tur igjen, og vi skal vel rett og slett til en eller annen by. Skal vi ikke det? Og vi skal til Kardemomme by. Den har vi hørt om alle sammen, der har de sine egne lover og regler, har de ikke det? Hvor man skal være snille, hvor man skal være gode. Og alt dette her, vet du, politimester Bass igjen og full pakke. Men hva by er det med i når vi er der? Og går og vandrer den byen der, det kan man lure på. Hva heter byen i byen? Skal vi bare si det sånn? Byen i byen, hva heter den? Vi lurer på det. Vær med oss for det vi har av tekstmeldinger, telefoner og full pakke. Men fortsetter med kveldens ønske med, vi gjør jo det. Da er turen kommet til Gladis Li. Da var det Fred Åkestrøm. Jeg gir deg min morgen.

Det var Joshua Groban, det var jo det. Og Kardemomme by, det finner vi jo i dyreparken i Kristiansand, så da måtte vi derten for å kunne kose oss i Kardemomme by. Helen, turen den din, og da skal vi til Haugesund, og der finner vi Vamp, og melodien heter som er som en liten fugl.

Og det var Creedence Clearwater Revival. Da må vi gi svaret med på det vi lurte på. Og da var det jo Skaugum som kunne være svaret der som vi finner konferensbaret våre, så ja. Og der får vi garantert se bilder ifra på 17. mai, vil jeg anta, tror jeg, sånn som vi har gjort det I fjor og mange år før det. Vi tar etter, skal vi gjøre det. Og da skal vi ha Plumbo. Det må jo være kjekt. Hva bruker vi Plumbo til? Vi lurer litt på det, gjør vi ikke vel. Og har du kontrollen på det, så det bare å sende en melding og ringe og stå I det. Plumbo, hva brukes det til? Det lurer vi på. Vi vandrer videre, ja. Da turen kommet til Sissel Jensen, som partiet går på tomgang. Gjør du, Sissel? Ja, det aldri godt å vite. Og da var det jo Scania-kusken.

Og det var jo Ivar Medås, det der kommer dampen, ja. Og det var en som mente at vi måtte være glad i den nasen vi har vært, og det måtte vi også, det var mye vi måtte være.